Ieri am anunțat mai joar, Miguel Danchi, pe mințată cu signorul Benișar Roman cu noi. Mă dă semnul de punte romană cu te spera, cu noi scadă mai în parte de mensaje aici, și cu noi punele de practica din noi vida, și tambe cu partii cu otru nu. Ma noi terminăm, mi-e chiar romană, se noi se lanta para, se noi se canta noi cantica de clausura, cu ta cantica 281. Chi va si pa mi?